0: 雷扎伊22日在国家电视台的访谈节目中表示，美国目前试图通过经济封锁进一步削弱伊朗。他警告地区国家不要加入美国针对伊朗的经济行动，并表示伊朗会首先通过外交方式要求相关国家与美国保持距离。但如果对方继续参与经济封锁，伊朗将采取进一步行动。
1: وارد جنگ اقتصادی در کنار آمریکا نشه. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما، ما او رو دشمن تلقی میکنیم. یعنی اول مذاکره میکنیم، سعی میکنیم با حرف خوش اینا رو جدا کنیم، چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم. مسئله دوم زمان میذاریم، ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه.
0: 雷扎伊进一步把经济封锁与波斯湾能源运输直接挂钩，并警告可能进一步阻断地区能源运输。
1: اگر این کار اینا شروع کنن، ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز، از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره. میشه این کشورها بیان در محاصره اقتصادی کنار آمریکا قرار بگیرن، به منافع اقتصادی ما آسیب بزنن. ما بذاریم نفت از خلیج فارس بره؟ نه، نفت نه از تنگی هرمز نه از خلیج فارس.
0: 在核问题上，雷扎伊还批评美国的军事行动产生反效果。他说，美国以阻止核武器扩散为理由发动战争，却可能让更多国家质疑核不扩散条约和国际原子能机构体系能否真正提供安全保障。雷扎伊表示，伊朗领导层正在总结过去一年的战争经验，并计划将这些经验用于未来可能出现的冲突。他强调，未来伊朗的变化不仅包括军事指挥体系，也包括外交和社会层面的整体调整，希望借此提升伊朗应对长期外部压力的能力。在霍尔木兹海峡问题上，雷扎伊表示，伊朗目前只是限制石油运输，并没有全面切断航道。伊朗已经与阿曼就一条折中航线达成书面协议，但海峡能否进一步恢复正常通行，仍取决于美国是否履行承诺。雷扎伊同时警告，如果美国向地区增派军力，伊朗将把相关军事目标列入打击范围。如果美国进一步发动经济战，伊朗的反制也可能从军事目标扩大到美国在地区的石油公司和其他经济利益。
1: صبر میکنه. الان من به آمریکایی‌ها توصیه میکنم هیچ نیروی اضافه نکنن. اگه نیرو اضافه کنن ما همون پایگاه رو میزنیم. هیچ حرکتی توی مسیر جنوبی انجام ندن، ما میزنیم. هر جلسه‌ای که بذارن ما بفهمیم با یک گروه‌های ضد انقلاب نشستن یه جا دارن کار، ما اونجا رو میزنیم. بنابراین اینطور نیست که ما رو ساکت باشیم.
0: 他还表示，伊朗已经积累了多年应对制裁的经验，即使面临新的经济封锁也不会屈服。他还说，伊朗最高国家安全委员会目前还在起草国家经济安全文件，希望降低企业和私营部门面临的不确定性，维持国内经济运行。凤凰卫视与郑凯穆森的海南报道。
2: 据美国媒体22号援引三名美国官员的话报道，约40艘油轮在21号晚间通过了霍尔木兹海峡南侧航道，向外运出了约16,600万桶的原油。另一方面，针对以军对叙利亚阿布祖胡尔空军基地发动空袭，使以色列和土耳其关系紧张，美国驻土耳其大使巴拉克就表示，美方没有提前接到袭击通知，并且质疑以军在国内大选前蓄意挑衅土耳其。以色列防长卡茨22号就反驳巴拉克的说法，指袭击原因是土耳其在地区内采取可能危及以色列安全的行动。而以色列外长萨尔同一天表示，以色列无意和土耳其升起冲突，不过绝不接受土再续驻军。
3: 以色列军方日前对叙利亚阿布祖胡尔空军基地发动空袭，并将责任归咎为土耳其军队在基地的部署安排。事件持续发酵。美国驻土耳其大使兼叙利亚问题特使巴拉克21号向媒体表示，以色列在对阿布祖胡尔空军基地实施打击前，并未提前告知美国。他并担忧以色列此举意在挑衅土耳其。以色列国防部长卡茨22号发表声明，反驳巴拉克有关没有事先通知美

0: 商船改变航向，使三艘商船失去行动能力，并登临检查两艘商船。凤凰卫视综合报道。
1: 针对美国进一步的加大对伊朗的经济施压，伊朗外长阿拉格奇23号有回应表示，美国从过去的长期制裁到特朗普总统的第一任期的极限施压，再到现在的经济战，本质上都是同一套的政策，伊朗已经知道如何应对，同时也表示美国最终没有其他的选择，只能以尊重的方式与伊朗对话。
2: 阿拉格奇当天在德黑兰出席活动时表示，伊朗并不惧怕美国的经济封锁和威胁，过去针对伊朗采取的封锁和制裁措施都没有达到目的。他形容美国最新的经济施压是一部不断重复播放的老电影，从奥巴马政府时期的长期制裁到特朗普第一任期的极限施压，虽然名称不断改变，但背后仍然是美国一贯的霸权主义政策。
3: همون قلدری همیشگی هست که ما در سیاست های آمریکا دیدیم و تعبیر یه فیلم تکراری هی دوباره پخش میکنن ما کاملا از حفظیم و میدونیم که چگونه باید با این مقابله کرد و برخورد کرد。
2: 阿拉格奇认为，美国此前不断释放军事行动和打击伊朗的威胁，如今又重新诉诸经济施压，恰恰反映出美国面对伊朗缺乏新的政策选择。他表示，美国应该明白，最终解决问题的途径仍然是以尊重的态度与伊朗对话，并寻求一个建立在公平和尊严基础上的解决方案。
3: باید بدانند که هیچ راهی جز یک جز صحبت با احترام با مردم ایران و یک راه حلی که مبتنی بر عدالت و شرافت باشه وجود نداره. باید همه این راه ها رو بذارن کنار، برگردن به مسیری که قبلا هم امتحان شده. ملت ایران به زبان کرامت با احترام پاسخ داد.
2: 同一天，伊朗外交部发言人巴贾埃也表示，战争和制裁对伊朗而言并不陌生。伊朗过去20年来一直面对不同形式的制裁。巴贾埃当天还回应了伊朗与法国近期的外交争端，他表示，伊朗认为法国驻德黑兰大使馆部分人员的行为超出了外交职责范围，并构成干涉伊朗内政，因此要求两名法国外交官离境，并禁止两人再次入境。
4: اعلام هم کردیم رسما که دو دیپلماتی که در این زمینه مرتکب اعمال خلاف شدند هم باید ایران رو ترک کنند و هم امکان بازگشت به ایران نخواهند داشت. من هفته گذشته در جلسه سخنگوی این رو اعلام کردم.
2: 巴贾埃强调，伊朗希望包括法国在内的国家与伊朗保持以相互尊重为基础的关系，并遵守国际法以及不干涉别国内政的原则。对于法国随后采取的回应措施，巴贾埃表示，有关做法无法得到合理解释，并警告此类行动可能损害伊朗与法国关系。在美国进一步强化经济施压的背景下，伊朗一方面强调不会在制裁和威胁下退让，另一方面也再次释放信号，认为解决当前僵局最终仍需要通过对话来实现。凤凰卫视李维正、卡穆森、德海兰报道。
5: 在美国的经济施压之下，德黑兰民众的生活情况如何？要伊朗对于域内国家在施压，禁止其参与到美国所发起的经济制裁，伊朗当局有何筹码？来看一下在德黑兰的本台驻伊朗记者宇瑞稍早前发回来的现场报道。
6: 那现在确实是伊朗的经济压力呢是非常大的。我们在这个街上采访民众啊，几乎所有人呢都认为现在他们的生活呢受到了很大的影响。它是递减式的，就中产阶级感觉到自己的餐桌逐渐在减少，钱包呢压力很大。那么现在呢还有在这个更底层的民众呢，他们现在的收入呢是入不敷出，没有办法满足家人的需要。那么这些呢都是在不断的增加，所以呢就是也有专家分析呢，就是美国的意图呢就是希望通过这样的经济封锁和压力，迫使呢伊朗的国内呢这个民众对这个不满上街抗议，从而呢伊朗美国呢能够实现推翻政权的这样一个目的。但目前看来呢，就是现在呢伊朗确实承压，但是短期内呢它的社会还是比较稳定，它的物资供应还是比较的充足，那么现在社会的正常还是都正常的在运转。那但是长期的话呢，也有分析认为6个月以上，那么有可能呢这个社会的不满程度会更大。那么在这种情况下呢，就我们看到伊朗的总统还有伊朗的议长呢都纷纷表示现在是一个结束战争的最好时候，那么伊朗呢将会高昂着头，同时呢又坐下来进行谈判，通过外交。